kweli Yesu anaweza. Hata siposema kweli Yesu, Yesu anaweza. Kila jambo, hakuna kile inasinda Yesu. Yesu ni mtasema nini? Yesu anaweza.

Ukiwa Netherlands, rafiki yangu, salamu kwako dadi. Yes. Wapi Roy Wood Nyakach, ukiwa USA.

John Cabong Rakwetch. Oh, rumba pole pole. Ah, peleka taratibu. Ah, skuma pole pole. Mos, mos, mos. Wapi Sara Samteko. Salamu kwa Mildred wa Rambo. Yes. Betty Okelo Nyarkanyakwa Kisumu Kanyo. Ah, akiwa Zurich. Wapi salamu za Achinya Rongo. Cheki yule fala. Hati anaomba bibi yako pesa na anaambia bibi yako usiambie mzee. Ah, forget. Hakuna siri kati ya watu wawili ambao wanajifunika blanketi moja kwa kitanda.

0: miyo ji wuok maboyo to pong'o nyuka nyaka kwa.
1: Wuoth Ulaya, Abuja kero. Kwa hindi na mtawa yusi mna. Ha. Kwa hindi na mtawa yusi mna.

0: sai matelo era tiempo coro atobio
1: pa
0: mira no ya la niña mira ni mira lo siento na eh ahora ya la niña que tiene una sola mi pasta ayo pio ye kami kero no to ye kido mo dana si fuka no nda bos ma sa bola be ano jo ano do ano to mero ni ka nyaka kwa ma ye ko ri ye mama ko Jangan mau sejujurnya kalau mampu cuma, mana udah dari zaman tangguh.

0: mo olo alufu jali ku yara ba ha rufi mi imo tun na du ganyo
1: ya mu ru ko ni mana wa ga opo ya mu ya samba ya vino sa
2: Mati mozi o masi E pa ia masi le Mati mozi nyo wonga Kameno
1: Lona

kumiza najua nakupenda sio kumiza najua nakupenda wako hero

so kuti ane kosiya ya ichoko musopiso osina unde ndo hey uke ukadeze katuoro kwezo no chinina eka chinina kwa mbuni ane kosika kuti nyiri mabeyo akwako juma pie mkodito aenono kipro neno kiwangi kipro ngena leko kumanade aneko hirigo leko noma

wapi ngongoro cha tarachuoni, injinia mkubwa sana. Moriso ya ndoa baba Talia, asante baba. Johnson Abuto, Wokano.

Madame Jiperi Meta, nimetokelezea tena. Si mchezo, Filemon apanya lele kwenye mwalo.

Majanji Perimeta ndani ya Ewald Productions, ukiwa na fundi ya mitambo Emka Bango.

Majanji Remeta ndani ya E-World Productions. Ukiwa na fundi ya mitambo Emka Bangonga. Moto kali sana.